0: Suotta maata tanssivuissa tuskeak. Eugo niistä ei emnan askomaksi omanto. Tavaa ei miigojak, kantuhtaatojak. Emnan askomuaan niistä. Ei pehtaata, ei pehtauja tanssomaan niistä nana esmaamta nehtamaak. Omaaja, nda toskeunaan, kaake ke, eiska skihtaan niistä ja naku etapuan. Nam yatuskan kai auyak etti ko ne to ane ka maya teimak tepo an na wat ka kyo ge se tap ma kai sino ek se ke sa tuskawak e ko nen sto ten tan sa ya e gi kik pak ting go se ke to et ma na on ste so ta o ta ho mos tas kam ge gi pak ting go ya ke se ma tsiak e ko ka ge ke na ko Nagu sahien, kahki smone te keise. Kuesk se keise, kta naon vahkoma kanten. Eks maa kaaja, eis ne naskumu äänistä, eis taa kuhtama äänistä, eis asvata maagiaan. An ohtso maa ja kaagi miehtau maa piisam kiis kaoma, eim ne naskumu ään. Hai, hai.
1: Well, so, just to clarify, I said my declaration in Cree and how I understand it. My commitment is to Creator. We lifted the pipe this morning and we all made a declaration and a commitment to Creator that we will do our job the best way we can with truth, love and understanding because you're all the same. We're all the same. We'll look at you equally as equals.